Kelia. Radio Stotis. Kelia. Yeah.

0: Reklama.
1: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Du viename.
1: Rubrika Du viename ir šį kartą mes pakalbėkime apie nuostabią atlikėją. Liza Stansfield. Sielos balsas, ne kitaip, kuris užkuriavo pasaulį. Britų atlikėja garsinti unikaliu balso tembru ir sugebėjusi meistriškai derinti soul, pop, jazz ir R&B elementus. Gimusi 1966-aisiais balandžio 11-ąją Manchesteryje, Anglijoje, ji į muzikos pasaulį įžengė 80-aisiais kaip grupės Blue Zone narė. Tačiau tik solo karjera atnešė jai pasaulinį pripažinimą. Stansfield išgarsėjo 1989-aisiais, kai išleido savo debiutinį solo albumą Affection su hitu All Around the World, užkariavusiu pasaulio topus ir pelniusiu daugybę apdovanojimų įskaitant Brit Awards. Liza tapo vienu svarbiausių solo muzikos atstovų Europoje ir pasaulyje, pelnydama milijonų klausytojų širdis savo jausmingų vokalu ir emocionaliais pasirodymais. Noriu pagroti jums keletą kūrinių iš jos repertuaro. Vienas iš tų kūrinių bus kūrinys Someday I'm Coming Back. Beje, ryškus ir filmo garso takelis. 92-aisiais Liza įrašė dainą Someday I'm Coming Back, kuri tapo filmo Kūdikio sargybinis The Bodyguard garso takelio dalimi. Šis kūrinys pasižymė stiprią emocinę išraišką, galingų vokalų ir nostalgišką nuotaiką, puikiai derančią su filmo temomis – meilės, ilgesio ir tikėjimo sugrįžimu. Ši daina prisidėjo prie garso takelio fenomenalaus pasisekimo, kuris tapo vienu perkamiausiu visų laikų albumu. Taip pat dar vienas kūrinys iš Lizos repertuaro, tai yra 831, 831. 2014-aisiais albume Seven pasirodė ir ši daina, kuri atspindi Stansfield gebėjimą kurti laiku nepavaldžią muziką. Šis kūrinys pavadinimu nurodantis frazę I love you, 8 raidės, 3 žodžiai, viena reikšmė. Išsiskiria romantišku tekstu ir moderniu soul stiliumi. Subtilus, galingas kūrinys, kuris demonstruoja, kad Liza išlieka aktuali net ir dešimtmečiais po savo debiuto. Kodėl Liza Stansfield išlieka svarbi? Dėl to, kad yra ne tik puikiai dainininkė, bet ir talentinga dainų autorė bei aktorė. Ji pardavė daugiau nei 20 milijonų įrašų visame pasaulyje ir buvo nominuota Grammy apdovanojimui. Savo muzikoje Liza jungia autentišką emociją ir nepriekaištingą techniką. Būtent tos emocijos ir siūlau pasiklausyti. Jūsų dėmesiui Liza Stansfield rubrikoje 2 viename.
0: 2 viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką?
1: Per zoombook.lt.
0: Na,

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su mumis Ieva Narkutė, tai kaip gyvenat, sakykit, koks jūsų rytas, ar jau jaučiat vasarą, gal ar tik pavasarį jie šiuo metu?
2: Nežinau, ką jaučiu. Vakar jaučiausi vienaip, šiandien kitaip, tas lietuviškas pavasaris mane iš proto išvarys. Tai galėtų jau kaip ir apsispręsti.
1: Jo,
2: labai pretenzingas.
1: Iš tikrųjų. Turėjom trumpą ir tokią vasaros bandomąjį laikotarpį, kuris staigiai baigėsi, bet atrodo dabar viskas kaip ir į savas vėžes ir čia vėlgi viskas tvarkoje, naujiena, Kelyje radio eteryje, naujas kūrinys iš tavęs ir pavadinimu po tavęs. Tai kaip visas šio kūrinio atsiradimo procesas atrodė? Gimė daina per 5 minutės ar kaip tik per 5 metus?
2: Ne, nei per 5 minutės, nei per 5 metus, greičiausiai per kokias 5 dienas, jeigu mes prie 5 prisirišim.
1: Nebūtinai.
2: Gimė gražiai, visai smagiai, gimė jisai ne tokį ir vasarišką metų laiką, bet žinot, užtrunka

0: įrašyti, išleisti, nufilmuoti kūrinius, tai visada būna toks užsivilkimas, tai greičiausiai aš jau laukiau šito vasariškos nuotaikos dar lapkričio mėnesį ar spalį, kai parašiau šitą dainą.
1: Tai teisingai, laukiam visi tokių tamsiojų paros metu ir parų tokių orų metu, žinoma, ir pati daina teko ir mane išgirsti, šiaip gražus kūrinys, man asmeniškai labai patiko tokia lengva daina, tokia širdžiai mėla, bent jau iš mano pusės, kaip tau?
0: Taip, tai toks ir buvo tikslas, iš tikrųjų, įnešti truputį lengvumo, nuimti dramos aš irgi galiu duoti, manau, čia niekam nenaujiena, bet norėjęs ir to lengvumo ir pastebėjom su grupe grodami koncertuose šitą dainą, kad ir klausytojai, publika ją labai priima su šypsena ir įsidėmi ir kažkaip paskui po koncerto net vieną ar du kartus išgirdė, atsimena, įsimena, tai kažkaip priėmiau tai kaip ženklą, kad ir aplinkai to lengvumo kartais norisi. Ir manau, kad gegužės mėno yra tinkamas metas to lengvumo paduoti.
1: Sako jau kiti, kad vienas iš gražiausių metų mėnesių, tai gražiomis dainomis apipintas taip pat.
0: Tai va, man atrodo, tik atlaikyt mums tą grožį dabar reikia.
1: Oi, čia labai gerai pasakyta, reikia atlaikyt tą grožį. Minėjai koncertus, ar ne, buvo ir praeitie gražus koncertas Šventų Jonų bažnyčioje. Kokius įspūdžius iš šio koncerto pasiėmėjai?
0: Įspūdžius pasiėmiau kaip visada, aš metai iš metų pasiimo tą patį įspūdį, kad esu apdovanota nuostabios publikos, nežinau ką darau gerai, bet kažką matyt darau gerai, nes pas mane susirenka tokie jautrus ir tokie išmintingi ir gražūs žmonės, manau pas jokį kitą artistą tokie nesusirenka. Čia nesigiriant pasakysiu, nes tai tiesa. tai ir mano tie koncertai būna toks energijų apsikeitimas, pasidalinimas gyvenimais, nesvarbu, kad koncerto metu tik tai aš kalbu ir dainuoju, bet man visada yra toks jausmas, kad ir ta publika man pripasakoja dalykų, aš tada po koncerto einu ir vėl toliau rašau, vėl toliau kuriu ir toks mes kartu su publika esam turbūt kaip tas amžinas variklis, kuris negali sustoti.
1: Na taip, apie koncertus, artėjančių vasarą tikrai iš tavęs bus ir ne vienas tokių susitikimų ar ne su publika. Dabar galim pakalbėti apie turbūt taip pat svarbų dalyką Euroviziją. Ir spaudoje teko ir tavo nuomonę skaityti ir šiaip galbūt turi favoritą savo ar stebėjai pusfinalius.
0: Aišku, stebėjau, darbas mano yra stebėti, paskui vat visi klausinėjo, kaip ir jūs, kas čia laimės, kas nelaimės, nežinau, aš mėgstu iš tikrųjų nesidomėti iš anksto, taip gal ir dangstau savo tinginystę, o gal ir ne, man patinka atsisėsti tą antradienio vakarą, paskui ketvirtadienio vakarą, tai yra šiandien, ir tokiu pirmu įspūdžiu vadovaujantis nuspręsti, kur mano širdis linksta, tai netoli jinai nulinko antradienio vakarą, tik iki Lenkijos jinai nulinko, tai žiūrėsim, kas patiks mano ausims ir galvai ir širdžiai šį vakarą, o aišku, kaip visada, tai ir intrigos yra ir nežinomybės, bus ir surprizų, manau, ir be galo džiaugiuosi už mūsų atstovą, manau, Tomas puikiai pasirodė ir manau, kad šeštadienį pasirodė dar geriau, labai smalsu pamatyti.
1: Smalsus šeštadienį jau ir aš turbūt pasižiūrėsiu, nes kad antradienį praleidau tą progą, pramiegojau, tai pasakius. Ir gerai, grįžtam prie tavo koncerto, ar ne, vasarą artėja ir ne vienas beje koncertas. Ir galbūt šią dainą tavo naujieną bus galima išgirsti šiuose koncertuose.
0: Tikrai taip, šitą dainą mes labai mėgstam groti, jau pamėgom per tos keletą kartų, kai teko ją atlikti gyvai. Ir grosim vasarą tiek kartų, kiek visi norės, galėsim ir pakartot. Ir man atrodo, kad kadangi koncertuosim pajūryje, tai jinai dar kitaip suskambės, dar kitaip jos žinutė praskambės žmonėms, nes vasarą vis tiek visi linkia labiau pasileisti plaukus ir pagalvoti, kas būtų, jeigu būtų, o kaip po tavęs, ar rasiu geriau, ar nerasiu geriau, tai aš linkiu ateiti į koncertus ir suprasti, kad geriau jūs nerasite, kad reikia iš naujo ir iš naujo įsimylėti tuos, kuriuos jau radot.
1: Ir ne tik prie jūros bus galima tave išgirsti, bet ir prie Kauno Marių Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, ar ne? Liepos mėnesį atidarysime su tavo kūriniais.
0: Nežinau dabar, ar Pažaislis, man atrodo, Pažaislis buvo pernai, šiemet bus kažkas kito, žinokit, tai sunku man pasakyti, dabar tai prieš akis neturiu viso tvarkaraščio, tai kažkaip akcentuojasi į tą, ką tikrai žinau, o kad grosim prie jūros, Palangoje ir Nidoje, tai tikrai žinau, o dėl Pažaislio, kreipkitės į vadybą.
1: Žodžiu, ir socialiniuose tinkluose, ar nestebėti informaciją?
0: Taip, tai būtinai viską dedam, viską paustinam ir viską pranešam, nieko netaupam, ką jau žinom, visko ir pasidalinam.
1: Tai ir yra svarbiausia. Ačiū tau, Ieva, už šį smagų pokalbį, už gerą nuotaiką.
0: Dėkui, ačiū jums. Ačiū jums, klausykit dainos, laukit vasaros, tegu pavasaris apsisprendžia pagaliau ir gražių dienų visiems.
1: Ačiū tau, už gražius žodžius ir gerą muziką. Iki kitų kartų.
0: Dėkui, laimingai.
1: Laimingai. Visą.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

0: Hiena. Labas rytas.
1: Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas, Nombeko Augustė. Ar jūs esat šiuo metu kažkur kelyje?
1: Žinokit, su pižama prie kompo gabalą naują dar baigiau įrašinėt, ką tik.
2: O, geras.
3: Naujienų ir daugiau bus, kaip girdim, ar ne?
1: Tai tikriausiai, tikriausiai. Visada ruošiamas naujienas, tik neaišku, kuri naujiena išleidžiama būna.
2: Tai mes būtent ir turim jūs eteryje, nes naujausias darbas Mano vanduo pasiekė mūsų redakciją, galim tai pasakyti. Ir mes, kai tik pamatėm, kad Nombeko Augustė išleido naują kūrinį, iškart susisiekėm, sakom, reikia pasikalbėti, paklausti, kaip Nombeko Augustė gyvena, kaip jos paskutinis pavasario mėno, kaip reikalai. Tai visus šituos atsakymus Nombeko Augustė norim išgirsti. Kaip jūs gyvojat, kaip reikalai, kaip jūsų netrukus ateinanti vasara ir be pasibaigiantis pavasaris?
1: Gerai, žinokit, aš džiaugiuosi, iš karto jaučiuosi gyva, kai saulė šviečia ir va taip, jeigu jau iš karto šokant prie dainos, tai čia kaip tik dariau apklausą Instagrame, kokiam ore geriau klausosi nauja daina, nes man atrodo, kad visiškai saulės daina jinai yra ir dauguma mano auditorijos taip ir mano, kad su saulute klausyti reikia šitos dainos, tai galvojau, kad man visai pasisekė, nes tinkamų sezonų išleidau. Va toj saulės daug ir ateina pas mus.
3: Ir socialinėje erdvėje linkėjai visiems savo klausytojams gerų įspūdžių, nes vasara tikrai nemelas, dažniausiai su draugais kažkur kažką veikiam, gamto ir panašiai, tai mano vanduo skambės ir patys vandenį būsim.
1: Taip, aš labai tikiuosi, kad jinai taip ir bus naudojama. Visų pirma, tai šitas dainos paskirtis tokia lengvai kaip sveikinimų koncerto. Aš manau, kad gal romantinis santykių tarpą dažniau skamba, visokie ten meilų žodžiai, aš tave myliu ir panašiai, bet draugystės tarpe, bent jau mano aplinkoj, mes kažkaip vat pašykštim kartais tų žodžių ir galvau, va čia yra dar vienas būdas priminti draugui, kad jį myli, tai gali tiesiog nusiųsti mano dainą.
2: O Nombeko Augustė, ar čia yra tiesa ar netiesa, jūs galėsit paneigti arba pritarti, kūrinys Mano vanduo, sako, skirtas artimam draugui Silvestrui.
1: Tai visiškai apie jį dainą ir parašiau, čia dedikacija tokia yra, nes būtent tarp mūsų tikriausiai labai labai ilgą laiką ir tvirojo tas ore toks žinojimas apie meilę, bet kol kažkas garsiai buvo pasakyta, tai daug laiko praėjo.
2: Silvestras visada mums asocijuojasi visų pirma su Eurovizija. Vakar kaip tik irgi turėjome pirmąjį pusfinalį. Ar Nombeko Augustė stebėjo Euroviziją? Ar yra fanė? Ar patinka jai šis dainų konkursas?
1: Aš žinokit, vakar bendram paveikslę pasirinkau miegą, kad šiandien pažiūrėčiau, tai mačiau tik tai mūsų Lietuvos atstovo pasirodymą, specialiai įsijungiau, atsisukau. Tai patiko šaunuolis, labai džiugiuosi, kad pateko į finalą ir finale jau tikrai tikruoju laiku viskas stebėsim.
3: O ar Nombeko Augustė pati norėtų Eurovizijos atrankoje sudalyvauti? Ar yra tokių planų?
1: Ai, kažkaip žinokit, nelabai.
3: Nelabai.
2: Man Nombeko Augustė labai patinka, kai Eurovizija veda. Aš jau tokį turiu kaip ir vos ne tradiciją. Įsijungiam, Nombeko Augustė veda, super, o mūsų džiugina aukščiausio lygio dainomis. Tai aš galvoju, mes keliaujam ir paklausykim naujausio Nombeko Augustės darbo Mano vanduo. Labai didelis ačiū už skirtą laiką, toliau sėkmės kūryboje ir ačiū, kad esat kartu su mūsų radijos stotim, Nombeko Augustė.
1: Gerai, ačiū Jums, aš dar vat klausytojams noriu palinkėti labai gražios vasaros, labai puikaus laiko su draugais, su mylimaisiais, su artimaisiais, išsijunkit mano gabalą, pašokit ir padėkokit vieni kitiems, kad esat, kad rūpinatės vieni kitais ir kad Jums yra linksma kartu.
3: Teisingiau ir pasakyti negalima, ačiū tau, kad buvai kartu su mumis ir pristatei savo kūrinį Mano vanduo, iki kitų kartų.
1: Visa.
3: Visa.

Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Penkta vieta.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: Реклама.
1: Korėjietiškos pop-muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

If I left anything lost.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj.

0: Radio 106. Qué día.
1: Du viename.
2: Du viename rubrikoje mes turime grupę The Police, britų roko grupė įkurta 1977 metais Londone. Grupę sudaro trys talentingi muzikantai, vokalistas ir bosistas Stingas, Gordonas Sumneris, gitaristas Andy Sumneris ir būgnininkas Stuartas Copelandas. The Police pasižymė savito muzikiniu stiliumi, kuris apjungia roką, regį, punką, new wave elementus, suteikdamas dainoms unikalų skambesį. Debiutinis albumas Outlandos D.M.R. 78-aisiais buvo didelis pasisekimas, o singlas Roxanne iškilo į tarptautinį žvaigždžių statusą. Grupės didžiausią populiarumą atnešė antrasis albumas Regatta de Blanc 79-aisiais, kuriame įsiskiria hitas Message in the Bottle. Trečias albumas Zenita Mondata 80-aisiais, ketvirtasis Ghost in the Machine 81-aisiais. Kaip jau supratote, aktyvus pirmieji keturi grupės metai buvo tikrai neveltui. Ten įsišaukė dainos Every Little Thing She Does Is Magic, Don't Stand So Close To Me ir kiti singlai. The Police skiriasi dinamiškomis gyvomis pasirodymo scenomis, Stingas kaip charizmatiškas lyderis tapo vienu žymiausių figūrų roko pasaulyje, nepaisant to, kad grupės įskiria 86-aisiais po didelio pasaulinio turo ir išleido savo paskutinį albumą Synchronicity, Ši legendinė grupė paliko neišdildomą pėdsaką muzikos istorijoje, įkvėpdama daugelį kitų atlikėjų ir palikdama savo paveldą roko muzikos pasaulyje. Būtent šios grupės ir pasiklausykime dėmesio du viename rubrikoje grupė The Police.
1: Du viename.

Reklama. Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes kalbame apie atlikėją Drake'ą. Na, jo tikrasis vardas – Obrius Dreikas Grahamas. Kanadiečių reperis, dainų autorius, kuris savo karjerą pradėjo kaip aktorius seriale Degrasis. Nauja karta. Būtent dėl aktoriaus karjeros Dreikas metė mokyklą. Iškart po to sekė savęs paieškos muzikoje, per kurias atlikėjas išleido kelis dainų rinkinius, kuriuos pas nusintė hip-hopo atlikėjo Lil Wayne įrašų kompanijai Young Money, kurie neliko nepastebėti ir 2009 metais Dreikas pasirašė kontraktą su pastaraja įrašų kompanija. Per daugiau nei 13 metų karjeros Dreikas išleido net 7 studijinius albumus. Šiuo metu Dreikas yra daugiausiai repo singlų išleidęs atlikėjas. Nuo savo oficialaus debiutinio albumo Thank Me Later 2010 metais, Dreikas tapo vienu nuosekliausių 2010 hitų kūrėjų ir šis statusas neapleidžia jo iki šiandien. Net 294 toks ypatingas jo skaičius. Būtent tiek dainų yra patekusios į Hot 100 sąrašą. Mes kalbam apie žymų Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 sąrašą, o tai yra daugiausia dainų istorijoje. Kaip solo atlikėjas. Įspūdinga karjera ir, na, galima sakyti tai, kad Dreikas atidaręs tikrų tikriausia, kaip sakoma, ne bandelių, o dainų kepyklą. No, o tos dainos tikrai žavi ne vieną klausytoją. Būtent jo ir pasiklausykime vienas žymiausių jo kūrinių Hotline Bling mūsų etryje, o taip pat kiek vėliau išgirsime ir jo bendrą kolabą su Wizkid ir Kyla, One Dance. Gero klausimo. Čia Dreikas, jūsų dėmesį.
2: You used to call me on my You used to, you used to. Yeah.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šiandien.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Radio Stotis. Tout du bien.
1: Реклама.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.